Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թվիստքո։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։